vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

natter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men er då trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

gammel og fortænge på. Før var han let, når jeg han tog. Mere altes hver eneste dag. Nogle dårlige, andre

de mijne je, som jij nu vers verstoor. Zo kom den dagen, die hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg hender.

0: Jeg vil være med på luften og se på arbejdstøy, flise, køkkenindret. På utsiden hjemme i stier, for det som ligger stier. Inden hjemme i musefældet, for det som ligger mus. Harling hjemme i andres marker. Tilmutterne er bare 100.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Det var Ole Ivarste med Har jeg sagt deg alt jeg ville si deg ifra 1968.
1: Ja, det var det. Og vi skal videre vi på spillelista vår til 1963. Vi skal til The Beach Boys og melodien Surfing USA.

0: Det var Danny and the Juniors med Ettehopp.
1: Ettehopp, ja.
0: Ja, og ja. Melodien den var selvfølgelig ifra 1958.
1: Ja, vi skal høre på en ifra 1957 også.
0: Ja.
1: Little Richards med Tutti Frutti. Og jeg lurer på om ikke den også sånn at vi kan riste litt på puddingen jeg
0: mener. Jeg vil tro det.
1: Jeg tror det.
0: Han bråker fælt, han.
1: Han gjør det.
0: Ja. Wop!

Ja, hei sånn, dette PK ifra PK og dansefolket. Nå hører du på Scandinavian Satellite Radio, og jeg ønsker deg en fin kveld, dag, når du måtte være med en av de fineste radioene som finnes.

Vi hørte Kom og ta min hånd med Skandinavia, og så hørte vi Naboen med Primavera. Da skal vi over til du sa med Pia Pilgrens. Så får vi oss Hvis morgendagen aldri kommer med Picasso og svake mennesker med Janneke Pilgrens.